0: かないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ファヤキネイコーカープーテルハ。あら、こがパカタイタイ、おがまぬこれろあもつ。いてあったないかろんをたたう。いてあったないかろんをたたう。いや、マヨタキ、マヨタキジョイス。マヨタキジョイス。あ、いファカカノフィア、マヨタキ、たなくらあらってくるかいパパ、マオウィ。おてりと。あ、いファカウルワツウィア、キロトイテワハガ、タイテフリヌイ、ジャーンザラテワハガ、あ、トゥアカナ、イロトイテレオマオリアノホキ。ノレレテンナ、ファカロゴマイキタナファイコレロトワ、ノガファカタイタオンガマニコレロアモツウィトウィタムキマカウラウ、イテタウルアマノ、ルウタカウ、ナファ、ファカロゴマイ。